Дорогі радіослухачі, переживаємо прекрасний праздник Воздвиження чесного животворящого креста Господа нашого Ісуса Христа. Тот праздник відправляємо торжественно, виносячи поутрені святий крест на тетрапод і співаючи то стихір і то прекрасні слова Kresu Twojemu pokłaniam się, Władyko, i święto je woskresenie Twoje sławim. Co je to praznik? Co mi nam mówić? Żebyśmy toto porozumieli, trzeba nam iść do historii tego praznika. Czasy rzymskiego imperatora Adriana, kotraj je nesławno znamy tam, že bol Christonenavistnom, ktorý chotil pod vplyvom zlého ducha celkom zmazati budiaku stopu, budiaku zminku na imia Christa i na sviato miesca, na ktorých Christos žil. Jak prijal ľudské tílo, jak stal sa Boho človíkom, koli žil na tí zemli. I tak dal pozasopovatý, dal zrujnovatý, žeby nikto už neznal, kde v nejakých misiach, chodí vymazatý i zmínku na christianstvo. Takú veľkú nenávisť mal ku Christovi, tot zapálený služiteľ démonom. A nelen to, ale na misci, kde Christos byl rozpiatý, tam dal postaviti chrám bohyni rozpuštenosti, nečistoty. I tam provadili nečisté orgii. I tak diabol vysmíval sa zo Christa. I trvalo to mnoho desaťročia. Уже понад 200 років. Але прийшов час, коли святий Константин Великий 28 октября 312 року на Мілвійському мості в Римі переміг владаря Рима Максенція, котрого звергнув до Тіверу, i torzestveno vstupil do mista i dávať christianom slobodu. Na ďalší rok 313. roku tzv. Milánskym ediktom torzestveno po dlhých časach pronasledovania cerkov môže vdychnutý, môže slobodno dýchatý. A jeho maty, svätá Jelena, odchodzi do Świętej Zemli i dawać budowaty Święty Chram na miejscach, które były poskwernione za dianiem imperatora Adriana. I z Bożej blagodaty našli Święty Krest, kotraj torzestwennym sposobom patriarcha Makarios vidnímať i blahosloviť za prítomnosti mnohých episkopiv, siaščených veľkého množstva národa. Na štyrisitové strony vidnímať i blahosloviť. I tomu ukazuje sia pobída Krista. Tak ja Christos, koli bol na Veľkú piatnicu, koli bol zneváženej, opľúvanej, zbičovanej, terňovinčanej i nakonec rozpiatý na kresti, na tom znaku poníženia, ale na tretí deň toržestveno voskresí z mŕtvych. Slávy, ktorá
не було видно про людей. Вояки виділи ангела, котрий зійшов ку гробу і одвалив камінь, і остали як мертві. Але Христос уже у гробі не був. І так то, що мало бути знаком поніження, потупи, висміяння, торжества зла, сталося знаком побіди. Так і в історії церкви Святий Крест був зневажений, потупований. Робили над ним оргії, знаходився глибоко в землі, а на поверху диявол тріумфував. Но лем до часу, коли свята Єлена знайшла Святий Крест, торжественно над цілим світом засіяв Святий Крест. А ще перед тим Господь появився святому Константину Великому. Наперед на небі указувалося знамено Креста, а був там напис «En tuto nika» – «В тим побідиш», «В тім буде твоя перемога». А потім у сні сам Господь появився йому і дав наказ зробити на щиту знак Святого Креста. І в тому знаку побідив Максенція. Дорогі радіослухачі, яке є посольство, який є отказ про нас з праздника Воздвіження Чесного Креста, указує нам уж на крест не як знак терпіння, болести, але як знак побідної, що на тому кресті Христос переміг смерть, переміг гріх, переміг диявола. Коли ми знаходимося в різних тяжких ситуаціях, коли нам є тяжко, коли диявол нас хоче напрямити наш погляд ку землі, щоб не піднімати свій погляд ку небу, то я то співаю псалмі, піднімам свої очі на гори, от кому прийде помоч. І диявол хоче, щоб таким способом напрямити наш погляд долу, щоб не піднімати його горі, щоб не пам'ятати на то, що зло є лем до часу, що Христові належить побіда. А правий Святий Крест, погляд на Святий Крест, хоч яке приходять тяжкості в нашому животі, хоч яке біди, хоч яке хвороти, хоч яке нещастя, хоч яке проблеми, хоч яке відношення, проблеми в відношеннях, тогди піднімаємо свій погляд на Святий Крест, котрий нам говорить, хто витримає до кінця, буде спасений. Уж недовго. Ісус говорить по своїм ученикам перед своїм терпінням. Куртий час, а мене не увидите. Міне куртий час, а знову мене увидите. Я вас знову увиджу. Ваше серце зрадується. А то ту радость вам уже ніхто не возьме. А то ти посольством Воздвіження чесного і животворящого Креста Господнього, щоб і ми піднімали сме наші очі, щоб не увірити злому, котрий хоче привести до безнадійності, до малодушності, але смотрячи на крест, видіти побідний знак, де сам Господь говорить і перед своїм другим приходом появиться знак Сина Чоловіка. Хоч як буде диявол пробувати відстранювати крести, старатися так, як Адріан в тому другому сторочі змазати, висмівати,
ponižitý, preci zasíjal Svätý Krest. A tak vin zasvitiť i v našom životi, koli budeme podnímati svý pohľad. I pri tých slovách krestu tvojemu pokláňajem sa, Vladeko, i voskresenie tvoje slávim. Sláva Isusu Christu.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Poema pro buriu. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляв і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зачміє. Мече стрихи пірне, і за собом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав, і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. На стругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Історичний календар.
1: 18 септембра 1901 року в Ужгороді був зроблений атентат на ведучого експозитура гірських округів Едмунда Егана, на основі чого 20 септембра вмер. На його погробі брало участь 12 тисяч русенських селянів із всіх кутиків Підкарпатської Руси. На пам'ять свого добродетеля, як го селяни називали, зорганізували збірку, щоб віддати честь. За возбирані гроші був на місці атентату збудований пам'ятник «Мраморовий крест». В добі тоталіти в році 1960 був сторгнутий. Русеного обновили за помочі мадярських і русенських обшеств у 1996 році. В септембрі 1921 року навшивив Підкарпатську Рус президент Чехословацької Республіки Томаш Гарік Масарик. В тім самим часі основав у Мукачові Дюла Вірак – клуб витварних умельців Підкарпатської Руси. Членами стали малярі старшої генерації, прихильниці традиційного академічного стилу, але і молоді імпресіоністи, постімпресіоністи а експресіоністи. Клуб зорганізував виставу своїх членів у Мукачові, Берегові і Кошицях в роках 1921 аж 1922. Інша погляда на роль умення в модернім обществі, котре мала старша і молодша генерація витварників велику розпаду того клубу. В септембрі 1931 року було оголошене обновлення православної Мукачовської єпархії. Гуні приєдналися православне села Виходної Словакії, значить на Пряшівській Русі. В дослідку розширення юридикції було оголошене зрядження Карпаторуської православної Мукачовсько-Пряшівської єпархії. По договорі з владою Чехословацької Республіки дня 19 септембра 1931 року синод Сербської православної церкви призначив першим єпархом нової єпархії єпископа Дамаскина Герданичкія, котрого рукоположення відбулося в Сремських Карловцях 29 новембра 1931 року. 27 септембра 1941 року в Москві був підписаний Чехословацько-совітський воєнський договор о формуванні чехословацьких легій. В статті 5 того договору ся писало, що тот батальйон будуть ся складати з чехословацьких гражданів, котре ся находять на території Совітського Союзу, покликаних або тих, котре добровольно голосяться. Тот договор дозволив начальникові Чехословацької воєнської місії в Совєтському Союзі полковникові Геліодорові Пікові жадати від совєтських урядів пропущення в'язнених русенів із концентрачних лагерів. Совєтські уряди в тій справі поступали бар спомало і неохочо. Проти пропущення в'язнених русенів на ВЦ барс ефективно воювала чехословацька комуністична еміграція в Москві. Аргументувала у совєтських урядів тим, що русени суть наінфіковані антикомунізмом і фашизмом, котре іші укрепили почас в'язнення в лаграх. За їх аргументацією обобили русени в легіях деструктивним елементом. Погляд комуністів мав і посол в Москві, втоді іші номінально соціальний демократ Зденек Фірлінгер. Історичний календар Радія Русин ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Днес представимо собі видатного лемківського писателя, гумористу і маляря Теодора Кузяка. В тім році Басятод Родак і села Бортне на Лемковині дожив 100 років. І за тому була присвячена тогорічна лемківська творча осінь, котра jeden день була в його роднім Бортнім, а другий день в Руській Бурсі в Горлицях. Народився Теодор Кузяк 25 декабря 1926 року. Закінчив основну школу в роднім Бортнім і рішенням няня мав іти штудувати на Горлицьку гімназію і стати jednym із горлицьких бурсаків. Перешкодила тому Друга світова війна. Namiesto gimnázie Teodor Kuziak trafił do rolnickiej szkoły, ale przed jej zakończeniem był przemuszeno wywezany do Austrii na robotu, gdzie pracował aż do zimy 1944 roku. Pak z dalszymi robotnikami był przewezany, żeby kopać okop w Maďarsku. W jednej z dalszymi kolegami podarilo się mu wteczy i przejść na linię frontu pod rumunską granicą. Perešli na bik Sovietiv i vstúpili do Červenej armii. Kuziakovi podarilo sa bojovať až do kinca vojny bez väčších zranin i vernutý po vojni do Bortnoho, kde ho čekala rodina. V 1947 roci počas tzv. Akcii Vysla bol v jednej z rodinou nasilno veselenej do sela Lisec, kolo Ľubena. Na západe Polši skinčil obchodnú školu i robil u rýznych fachách v Lisi, v meliorácii, v úriadi gminy, jak referent na oddeleniu financií či v handľu. V Lisciu išli pred tým, jak veneklo ukrajinské suspilno-kultúrne továrestvo, zorganizoval v jedno i s dalšíma bortňanami teatrálnu grupu, ktorá naštudovala piesu Vania Huňanko pod názvou Šoltes i Vertep v Karpatách od Ivana Rusenka. Na kincu 1950 roky vernul Bleže Gulemkoveni i počal žetých mistí riašiv. U veľkej miery bol zaangažovaný v roboti Lemkivskoj sekcii Ukrajinského suspilno-kultúrneho tovaristva i pesal do gazete Naše slovo, ktorá mala Lemkivskú storinku. Teodor Kuziak bol pre organizácii Lemkivských vátr, ktoré počali v Bortním, aktívno dial u rady múzea Lemkivskoj kultúre v Zendranovi. V 1990 rokach kúpil chožu v rodním Bortním, kde často prechodev. Jeho talent nachodil svoji vyraženia tak v tvorach pera, jak i v tvorach penzleka. Maľovatý počal už jak školiar. Svoje humoresk i opovídania počal publikovatý v 1950 rokach v gazete Karpatská Rus, ktorá vychodila v Spojených štátach Ameriky, pak dlhé roky drukoval ich na už spomínaní Lemkivský storinci v gazete Naše slovo. Okrem toho pesaví folkloristično, polemično, či kritično stati. Sám bol mnohoraz tvorcom, ktorý vystupal v rámkach Lemkivskoj tvorčej oseny. Vydavnictvo Naša Zahoroda vydalo mu v roci 1999 peršiu zbírku opovídaň pod názvou Dávno to byli časy. V roci 2001 mu vyšla druhá zbírka pod názvou Dohasajúča vatra. Už jak penzista vernú do Bortnoho, kde prežil ostatní svoje dni. Hmer 26. septembra 2010 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje a čítá Petro Medviď.

0: Книжниця FM.
1: Штефан Сухий із збірки «Русинський співник». За телевізор. Найбесідливіший в родині – телевізор, окрім свекри. В суботу забавить діти детективним батогом в проскаджені душу зведав. Лем'яса з тим чудом не поцімборив, а позерам до мудрого неба цися не отворить, а й перед скептиком грішним. Сусіда Дем'ян свій продав, жер електрику і нерви, щоб міг тихо вмерти і абися мого ангел не замотав в антені. Сидить під ягідкою сторічною, де памбіг кавейовими плодами живить курка вороблі і його 90-річного. Мурована вода. Там, де ліс позбираний до зелених шовків і гадвабів, де смереки тицяють вершками до неба, хотів ярок загатити чорт з кальом-камінем. Тот дурняк надумав воду обернути од людей навспак. Складував слої скал в вудкім ярку бігорлацького безкіда, і ніч му пожирала його братку серстину. Кого до півночі, то хто заберещав, і засвітила радосно звіздина. До пекельної, до котельні нечистий упав, боса перебила найвища година. Лем скалистий мур зістав, по нім спрічно часто вче, і вода до стриговця, як перед тим, тече. Співанка о старій дівці Анці. Суха сливка в загороді пошкирцює конарівлям, бо замерзить на місячок, вже її лист непостріблений. Чом же то та стара дівка дбабами на три села за зілем дебулять? На очі по пристрічник, на руки по облапник, а на серце Боже – та й поломи камінь. Радше пилу до рук взати, в желізиві іскру найти, як тій Анці з-поза води ружу зружавити. То де вона буде в руці цвіт тримати, кить піде в осені отаву грабати? Бо що росте, міцне от коріння, але людське щастя от зілля любління. Тристорічний дуб у Дуброві. На цвинтарі у Дуброві росте дуб у Дубраві. Під ним роками тліють тіла, огньом зеленим сходить їх сила. 300 літ не утихать, добряк потішник. Хоч сам видиш, не увіриш. Коруна зелена, качурява буря, а їй шум вічностий глагол. Розумники старих часів і з вшитком тримали розума вертки бої. Боясь не стратити в світі другим, гіршим, під стрім і сховали надії і болі. Якся маєш, дубе, але дуб дубинов, а чоловік чоловічинов. Цегла із розвалин Краснобрідського монастиря. З одного боку червена, а з другого задимлена огнями і оттиском долоні цегляревої руки. Що на ній святе, тот слід руки робітної без вказівного пальця. Намісто кришталів до креденцьової вітрини цеглу їм поставив. Thank you. чому американе сива? В Америці руснак севіле от піна і спива. Так тому вірив кожний старий хлоп, котрому са за старим краєм снило, тот випив пиво і спінов, і покуса все сивом зашов. В чорних майнах чорної Пенсильванії або от пива бойся по севіле. Ангел біле, чорти чорна, а живо до вичайної дашо міжітим. Що давно було, порозвивалося як дим, перепалило чорну біду на піну білу. Хлопи абеницьки із червеними лицями і з сивов головов, єдно од вітрів світових, друге – пам'ятка на дідів своїх. Читав Ігор Лата.

Молитва. Розвийтеся, бучка. Вам не всетко єдно. Зеленим життям зашумте мій і зам'я.

0: лісництва лося. В рамках ініціативи в приграничних лісах посадять 10 тисяч нових дерев. Проєкт закладає тіж охорону найчинніших становиськ загрожених катунків. Молоді дерева будуть огороджені. Окрім того, науковці проведуть кінетичне дослідження, що дозволить витипувати найчинніші і відпорні дерева. В охороні карпатської природи схоснувані будуть модерні технології – термальні дрони, ласерове сканування і сателітарна знімка. То дозволить моніторувати стан здоров'я, знаходити огниска хворих і найуспішнішу боротьбу зі шкідниками. Окрім того, важливим елементом проєкту буде екологічна едукація жителів пограниччя. По обох сторонах границі возникнуть едукаційна стежка. Заплановано тіж теренову прогулку, варштат і події, популяризуючи знання о лісах. Проєкт є реалізований в рамках програму «Інтеррег Польща-Словація 2021-2027». До фінансування з Європейського фонду регіонального розвитку виносить понад 1,1 мільйона євро. Всі активності потривають до кінця мая 2028 року. В гміні Санкова з'являється нова біциклова стежка. Gmina otrzymała na to ciel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września-septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zebrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynoma miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Розбудувано будуть існуючу стежку, як і побудувано цілком нову одтинку. Серед найважніших інвестицій знаходиться розбудова стежок при повітових дорогах в сторону курорту Вапенне і Рогвалду, як і будова нової роверової дороги на трасі Санкова-Домініковичі. Нова інфраструктура появиться тіж при гмінних дорогах. Власні гміни підкреслюють, що будова стежок є частиною великшого плану розвитку Санкової, творення рекреаційно-випочинкової оферти, що має влучити туристичні атракції, постепенно возникаючу нічнігову базу і курортну валору. Інвестиції в Санкові будуть реалізовані паралельно з проєктами, рихтуваними містом Горлиці і гміном Горлиці. Кіт інвестиції будуть відповідно поучені, жителі і туристи можуть зіскати овелу векшу спійну сітку біциклових трас в тій часті Горлицького повіту. В Крампні ближуться гукінчові будова нового переходу через Високу. Жарпетова лавка має служити заєдно шоферам, як і пішом. Двигне поїзд з вагом до 15 тонн. Заступить до теперішню переправу бродом і підвішену лавку. Новий перехід має поправити комунікацію з Гутом Крампським і запевнити можливість переїзду тіж туди, коли високий рівень води не дозволить перейти високобродом. Для жителів буде то предовшутком нове цьогорічне поучення, а для одвичаючих – низький безкіт, черговий елемент інфраструктури, злегшаючий порушання ще по тій часті Магурського національного парку. До завершення інвестиції остали уж останні праці і формальності, зв'язані з одобранням об'єкту.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Лем ФМ наживо.

0: pomieszczania w męszynowym języku informacji prywatnego charakteru.
1: Wczynia męszynowego języka albo w męszynowym języku.
2: Перед органами гмины, попри урядовому языку, може бути стосуваний як помічний язик – язик меншини. Додаткові традиційні назви в язиках меншин можуть бути стосувані попри
3: урядових назвах місцевості і фізіографічних об'єктів,
4: назвах улиць, усталених в польському язику на основі віддільних регуляцій.

Перед нами лемківська латра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гулянню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До стрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають Радіо ЛМФМ